Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu. Trebao bi biti razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. koji je predložilo Ministarstvo pravde. Na dnevnom redu trebalo bi da se nađu i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara za prošlu godinu, kao izvještaj o radu institucija Vijeća ministara za 2025. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

8. maja iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka na